0: Sverige.
1: Haram.
2: Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
4: Oskar Shjellberg, shpiku një metod saldimi që ndryshoi teknologjinë e harkut elektrik. Metoda e tij përdoret ende sot.
3: Scandinavian Albania Radio.